0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kunenye, Mamenye, Inuyanye, Winye, no bisa was said you better pay yeno
1: away. Yanofa.
0: So what yaminano paya? Safu penina would do sa abba sol sikem. Within nyafu. Member be bre
1: umwano.
0: And I know call hospital, remember you try to draw 2 million man. On the bachelor suffer catches a just a presbytery fushia. Presbytery fushia almost a secretary in the hall. Secretary is a buyer almost a soft pain is what you cry. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tienye pa, Hana yetino. Yenikura yetino muda ewa. Nemo me krobia wo baby
1: and ye hwe
0: nti osemi ya ho ho ne amamfrafo UN secretary general kwa wo oti ho ye die wo kan esem no to aso
1: wo nyade de nnyam so ye hu die boni bi wo me wo wiase ye
0: nti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo hu wo wiase
0: boni bi wo wa wo no wo wiase
1: e do so nipa so
0: ah to aso ye
1: obi o yakopo ama na hu nyade ne ade dodo
0: eh enipa bi wo ho yakopo ama na hu nyade
1: ade dodo
0: ade dodo
1: ne nnyam
0: Anedi yen
1: enimnyam
0: de ne kra ko no bia mo na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so de wo pa mo ne kwan se oni bia
0: na so se se de ye awurade ne ma ne kwan se
1: oni bia
0: hallelujah
1: amen
0: se se de ye awurade ma ne kwan se
1: oni bia
0: ebedrum le bi wo ka awurade ma wo kwan se tenem
1: da bi
0: wo dan awurade ma wo kwan se dem
1: ne kra pa ja
0: O fridge mo aduane u bia obi fridge mo na wa hwe ya wo betwa hwe
1: adenye sa okan sente nimpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: o hwe soro wa na ntitire no ba miensa
1: hmm
0: soro no bebi e fridge no
1: ehh
0: o ba down kakra
1: ehh ehn se de ba sha oja
0: drinki na wo ba sie kakra
1: eno so eh
0: na wo hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
1: hmm Neskiti tu waje ya manu ya
0: Na sa uko friji ke eyi numuwa Insuye diya watu wa mungu wa
1: Hei asemu
0: Fitisurubi sifom Diye na ubo urani huwa huwansuwa
1: Insu diwe eni
0: huwa Tuwa ke siye ni bina ye butu ni diye si friji
1: Hei diye si intrasimu
0: Umiani se pa
1: Asi abona se nyo maja
0: Nesio frimu ba se nyo Wamunyi na una wa unu msachesu wacha
1: Uko ye krache
0: Di ono nsu a wotu atu ni si fridge so
1: o de capo.
0: Wo wo de ne kwa o de capo.
1: Wo wa cheke kure.
0: Na wat fo nsu mo no. O mo so me sam. Ka me ne wa bia ka na mabu a humbo ko na nka me de mo akwa she wura de
1: na e bana.
0: E betra. E na e betra ho alo. Se ko wo ti
1: ko bi atan da. E so bi wo ha. Na odi mfie pi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ta obi wu ha.
1: Pi.
0: Na ni fa bebre.
1: Ba ya ne kra.
0: Ma papa ye amele wo.
1: Na se na
0: o sie kra na anye fa.
1: Me se opon ba yesere no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne wa pompo.
1: O yesere no.
0: Ne wa pon no.
1: O yesere
0: no. Na ma ma bra bom. Wo de. Wa mpe kro fi kwai. Ma ba wi ase ya pi
1: ente no Yesu mu a. Opon ba yesere no. Pre nyo brema na no.
0: He. Chasamino
1: odbre nyo
0: bebre na
1: obra mo
0: na busa wa no no
1: bidi
0: na
1: do kra person
0: wa no no de osidio ni fabre
1: no
0: busa wo se wa no e de ntumi ni wa no no de no betima no ye ko ku mfangu gale ye bu krizi che man fangu men chere ni nyi si wani
1: ma obefo
0: na chele me hwe no ni nyina
1: obefo

0: ya ne sene bo egusu e bra ye ye be ni ade obi so fridge e wi ase no ye ko no ba ko ma ye ne ye ya ase be nti o nyanko e ye pro e ma wadwene nyawo se onipa wu ano wu da sem wa kire ye bible no a first corinthians chapter 15 ti haye pa uko first chapter 15 ye vona kam verse 12 to 13 do a Mama monya First Corinthians chapter 15 verse 12 to
1: 13 Okay. Na Christo
0: na wo Christo
1: wenya
0: frawufuo mu a
1: binom kase
0: kase
1: sorry ni ho
0: chemra didin ene Christo frawufuo mu a na mu bi kase wo for sole ye bi se bawu nyen enye no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha ene Christo frawufuo mu a na mu bi kase Uba sale. Ye bi se baru. Nyen. Enye no di kaka yo. Uko verse 44 to 45 no a. Wo se sey.
1: Wo se.
0: Aha.
1: Odua no okra ni padua.
0: Oh. Be dua ni pa padua.
1: Ene honhum.
0: Be no ni pa. Ye be ni na wu. Wi as na tim no yo ba pepe. Na wo go se akob akire o nyankopon. Verse ehona verse 32 to 35 no wo se.
1: 32 to 35.
0: Ose.
1: Okon a me ne.
0: Me ne mo kon no
1: efiso no.
0: Aha.
1: Me kon no nipa mu a.
0: Me kon nipa mu a.
1: Enka ye me mfa so ben.
0: Enka ye mfa so ben.
1: Se ewufuo nyane a.
0: Se ewufuo enyane a.
1: Ene ye moma ye ni di na ye nom.
0: Ene ye moma ye ni di na ye nom.
1: Ochina ne yawu.
0: Ochina ne yawu. Twaso.
1: Moma ona ada mo.
0: Ose. Obi so ni bu. Oye. Oye. Dao. Twaso.
1: Me se
0: pa se sa. Ese la wu di a. Wo nipa to ye de. Sana be pa chere ko mo no be se abrabo pa se se ko ni pe odi attack never do e wa se sa boni no e abrabo pa to e ti woni ye ko fo bi wo wura fem ke enko se wu anu e di won cross you need to e
1: na mo nya boni
0: na wan ko ye boni
1: ifi se ebinum ni yakopon hu ni
0: bi e ebinum ni yakopon hu ni di
1: ka ye mi se bo
0: e ti 33 no kan se mi
1: wose
0: aha
1: moma wo na adam
0: ose moma wo na adam
1: nkomo boni se
0: nkomo boni se 35 na se
1: na ebi obe
0: ebi se
1: obi enya ne awufo
0: nko ti se
1: je duna no li nya wosa
0: ose ebi obi be ka se ide enya ne awufo to wa pro ko nyina guho ye be de enya ne no ose kwase a ni mi se buru ko fo france na ebi ebi a ewa ni mi nyam sene be fesu Christopher Odie bi an abla boy correct no owo wa wa God revelation chapter 14 verse 10 no o kan si this do night ni yin yam ne
1: am it
0: fire
1: press say
0: say
1: in show for free say
0: bokin in show of wa wo free awuradim wan ka say wo free apetashim any we mu ne kronum in shira kan ko fo wo free awuradim fiti say akoy ame safo no ba de ebe home
1: afri wonwuma
0: na chese woni po wu a unwi ute ho udaso wa urade nsem itibibia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho so we da